Wei na ma misire urade. Se min nante na kwan so na meche ama kwan. Menye. Menyo. Menye. Ade a odi ye di pano obi amfana ni hu. Scientists intimi improve. Ni pepie ni otimi ehunu di Awurade di ye nipa asase so. But wa twera to. Eti ba wa ba ne so ti boni bi mu a. Se ba no efiri suru ba ne nyame ba gi ama obi a wa firi boni mu. Sana me fa se me kire mu. Obeji odebe mu obi a wa firi boni mu. Obi a wa te ne ho. Efiri boni ho wo mo na urade wo biribia odema wo eti boni ketekete wo ho a wo ye otrini ni ajedie obon sam to bo a wo di boye ni na urade de wo je ebo otrini ni ho ba se bo ne nyeden emmo no muku sa de amona matina boni mua besi neno de urade ya monono eni se mo yema totono she mudi nyame di agro no matie ma sofo asem no matu nyame asem na to atwene sofo no ne hwan me ne hwan nyame ani me yade en me no ba betie me means me anansesama me to na wagye nyame asem ato ho